سارے پرتا سابت جانے جنسی گاری تسے پیاری میل پیا رنگ مانے پر سیج سہاوی جاں پر راوی گرمکھ مست

ان کا درس دیکھ من بگسے کھین کھین تز کو بلغاری ہر ہردے جاپو نام مراری کرپا کرپا کر جگت پہ سوامی ہم داسن داس کیجے پنہاری رہاؤ تین مد اوتم تین پد اوتم جن ہردے وسیا بنواری تین کی سیوا لائے ہر سوامی تین سمرت گت ہوئے ہماری جن ایسا سدگر سادھنا پایا تے ہر درگے کاڈے ماری تے نر نندک سوب نہ پاوے تین نگ کاٹے سرجنہاری ہر آپ بلاوے آپے بولے ہر آپ نرنجن نرنکار نراہاری ہر جس تو ملے سو تو ملسی جن نانک کیا اے جنت وچاری پیروں محلہ چوتھا سرسنگت سائی ہر تیری جے تر کیرت ہر سننے جن ہر نام سنیا

صدا ابناسی کٹمب ہمارا نکر واسی ہم سکھ پایا تا سبھے سہیلے گر پورے پتا سنگ میلے ارہاو مندر میرے سب تے اونچے دیس میرے بےنت اپوچھے راج ہمارا سد

آیا، خزم تو ہے سبنا کیرایا، تے پانا سوکے کاشت ہریا، تے پانا تاں تھال سر سریا، تے پانا تاں سافل پائے، چنت گئی لگ سا گر پائے، حرام خور نرگن کو توٹھا، من تن سیتل من امرت بوٹھا، پار برہم گر پئے دیالا، نانک داس دیکھ پئے نہلا، پیرو محلہ پنجواں، سدگر میرا بے موتاج، سدگر میرے سچا ساج، سدگر میرا سبس کا داتا، سدگر میرا پرخ بداتا، گر جیسا نہیں کو دیو، جس مستق پاک تو لاگا سیب رگاؤ، سدگر میرا سب پرد پالے، سدگر میرا مار جی والے، سدگر میرے کی وڈیائی، پرگٹ پئی ہے سب نیت آئی، سدگر میرا تان نتان، سدگر میرا گھر دیبان، سدگر کے ہو سد بل جایا، پرگٹ مارگ جن کر دکھلایا، جن گر سیویا تے پو نہ بیاپے، جن گر سیویا

ہم تیرے پیخاری دان دے داتارا تو پرساد رنگ رسمانے کڑ کڑ انتر تمہیں سمانے تمری کرپا تے جپ گے ناؤ ساد سنگ تمرے گنگاؤ تمری دیا تے ہوئے درد بناس۔

تے آئے کر کرپا نانک سکھ پائے پیروں محلہ پنجواں تیری ٹیک ہرا کلم آگے تیری ٹیک تیرے گن گاہے تیری ٹیک نہ پوہے کار تیری ٹیک برسے جنجال دین دنیا تیری ٹیک سب میں رویا صاحب

بن غریا مارتا، بدنے بن کھر کھر خاستا، نندرا بن نر پے سووے، بن باسن کھیر بلووے، بن استھن گو لویری، پینڈے بن باٹ کنہیری، بن صدگر باٹ نہ پائی، او کبیر سمجھائی، پرہلاد پٹھائے پڑھن سال، سنگ سکھا بولیے بال، موکو کان پڑھاوس آل جال، میری پٹیا لکھ دیو سری گوپال، نہیں چھوڑو رے با

سمرت سانت ماں سکھ پائیے مٹ جا کے سگل بکھاد ہر گھر لابھ ساتھ سنگ پائیے کر لے آب اولاد سب تے اونچ اونچ تے اونچو انت نہیں مرجاد برن نہ سکو نہ

درسن پیخ میرا من موئے درمت جات بہی رگاؤ اگے اگاد اوج ابناسی قیمت جات نہ کہی جل تل پیخ پیخ من بگسیو پور رہے ہو سرب مہی دین دیال پریتم من موہن میرے سادے کینو سہی سیمر سیمر جیوت ہر نانک جم کی پیر نہ فہی سارگ محلہ پنواں مائیری من میرو متوارو پیخ دیال اند سخ پورن

پہلا جنس تھاپ جیاں کو پیجے جنس تھاپ لے جاوے آپے تھاپ اتھاپے آپے ایتے ویس کراوے جیتے جی پھرے اودو تی

پاؤڑی گرمخ چل ترچائے اون گن پرگٹی آیا گربانی سد اچر ہے ہر من مسایا سگت گئی پرم کٹیا شیو جوت جگایا۔

چلنا ہاتھ تینا کشنا گے صاحب کا فرمان ہوئے اٹھی کر لے پاہے جے خا تیری لکھیا تے خا حکم کما ہے کلے آوے نانکا سدے اٹھی جا گے محلہ دوجا

کیوت سوئی لے جائے گا، روس کسے چوں کیجے، گرمک ہووے سو پانا منے، سجے ہرس پیجے، نانک سکھ داتا سدا سالا ہیو، رسنا رام رویجے پری، گڑکایا سیگار بہ پات بنائی، رنگ پرنگ کتیفیا پیرے ترمائی، لال سفید دلیچیا

سر ماری پاپ بکار منور سب لدے بہو پاری مارگ دگم ڈراونا کیوں تریے تاری نانک گر راکھے سے ابرے ہر نام ادھاری سلوک محلہ تیجا بن سدگر سے بے سکھ نہیں مر جمے وارو وار موٹ گولی پائین بہ دوجے پائے وکار ایک گر پرسادی ابرے تس جن کو کرے سب نمسکار نانک اندن نام تیائے توں انتر جد پاوے موخ دوار محلہ تیجا مایا موئے وسارے سچ مرنا گھر نام تندا کرتیاں جنم گیا اندر دکھ سہام نانک صدگر سے سکھ پایا جن پورب لکھیا کرام پوڑی لکھا پڑ گئے ہر نام پھر لیکھ نہ ہوئی پوچھ نہ سکے کوئے ہار دار سٹ ہوئی جم کال ملیں دے پیٹ سیوک نت ہوئی پورے گرتے محل پایا پد پرگٹ لوئی نانک انہد تنی درواج دے ملیا گھر سوئی سلوک محلہ تیجا گر کا کہیا جے کرے سکھی ہوں سکھسار گر کی کرنی پو کٹیے نانک پاوے پار محلہ تیجا سچ پرانا ناتیے نام نہ میلا ہوئے گر کے پانے جے چلے باوڑ نہ آمن ہوئے نانک نام سارے آمن جانا دوئے پوڑی منگت جن جاتے دان

ہر گھر در سوبھا پائے ملار محلہ تیجا گرمک کوئی ورلا بوجھے جسنو نظر کرے گربن داتا کوئی ناہی بگسے نظر کرے گر ملے سانت اوپجے ان دن نام لائے میرے مان ہر امرت نام تے آئے سدگر پرکھ ملے ناؤ پائیے ہر نامے سدا سمائے ارہاؤ مانمک سدا وچڑے پھرے

پاتشاہ جتھے سائر لنگنا اگن پانی اسگاہا کندی دسنا آوئی تاہی پوے کہاہا نانک اوتھے جانی ہے ساکی پاتشاہ پوڑی اکنا گلی جنجیر بند ربانی بدے چھٹے سچ سچ پچھانی لکھیا پلے پائے سو سچ جانی حکمی ہوئے نبیڑ گیا جانی پوجل تارن ہار

پل ٹل نہ کیجے، جائے سادھو چرن لگیجے، آرام نام کیرتن رتن وت ہر سادھو پاس رکھیجے، جو بچن گور ست ست کرمانے آگے کاڑ کریجے، سنتو سنو سنو جن پائی گور کاڈی بان کو پیجے، جے آتم کو سکھ سکھ نت لوڑ تاں سدگر سرن پویجے، جے بڑپا ہوئے اتنیکا تاں گرمت نام گرڑیجے، سب مایا موہ بخم جگت تریے، سجے غارس پیجے، مایا مایا کے جو ادکائی وچ مایا پجے پچیجے، اگیان اندھیر مہا پنت بگڑا اہنکار پار لد لیجے، نانک رام ارام رام رام۔

کی واس بنس پستورے تا چرن لے رہیے گرمک جی پران ابجے گرمک سیو کر جائیے گرمک نانک سچ سمائیے گرمک نج پد پائیے پرباتی محلہ پہلا گر پرستادی ودیا ویچار پڑ پڑ پاوے مان آپا مدے آپ پرگاسیا پایا امرت نام کرتا تو میرا ججمان

دیش چوڑ پردیسے تایا پنچنڈال نالے لے آیا تان فرائے ہرائے ٹوکا کر کر مانگ ترپتامن تے چوکا بنتا چھوڑ باد نظر پر ناری ویس نہ پائی گے مہا دکھ یاری بولے نہ ہی ہوئے بیٹھا مونی انتر کلپ پوائے گے جونی آنتے رہتا دکھ دے ہی سہتا حکمنا بوجھے ویاپیا ممتا بن سدگر کنے نہ پائی پرمگتے گتے

دو در کیسے شوڈیے، جو در ایسا ہوئے کبیر ڈوبا تھا پہ ابھرو گن کی لہر چبک، جب دیکھو بیڑا جر جرا تب اتر پریو ہوں فرق، کبیر پاپی بھگت نہ پاوئی۔